Dne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura u Bosni do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa.

Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a posle podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura u Bosni do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzija.

Podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura u Bosni do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa.

a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Kiša i pljuskovi se očekuju na sjeverozapadu Bosne, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura u Bosni do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa.